0: Siinä oli Henrik Niva-kappaleella Tule sisään lämpöön. Hirvitten määrä Ruotsissa kasvaa 3. vuotta peräkkäin. Näin meinaa valtion myndighetti Naturvårdsverket pressi-ilmoituksessa. Tuorein määrä perustuu siis viime vuoteen ja ennen viime syksyn hirvenjahtia, niin määrä räknattiin olevan suunnilleen 320 000 hirveä. Ja niistä kaadettiin 62 000 jahin aikana. Hirvet kuolevat kans muista syistä ja suunnilleen 255 000 hirveä räknattiin olevan jäljellä jahtikauen jälkiin. Norrbottenissa oli melkein 47 000 hirveä ennen viime vuoden jahtia, ja niistä kaadettiin 11 000. Mutta hirvitten määrä on siis noussut, vaikka jahti on jatkunut. Björn Sundgren Norrbottenin jahtiliitosta ei ole hämmästynyt, ja meinaa, että nousu johtuu siitä, että mettästäjät on säästellyt ja ampuneet vähemmän kuin mitä kasua.
1: Ja men helt klart, man har ju skjutit mindre än tillväxten. Vi ser också att det ger effekt på att hondjuren, korna hinner bli lite äldre. Så vi har haft några år med riktigt bra kalvsättning. Det är mycket kalv per ko i flera års tid nu. Och det är ju självklart så att det ger effekt på totalen i slutändan.
2: Men då vet vi att 2022 då var älgstammen nere på historiskt och låga nivåer. Nu är den på väg uppåt igen. Kan man säga, finns det någon liksom siffra när vi har en lagom älgstam?
1: Nej, det finns det nog inte, utan det här blir en ständig diskussion mellan alla intressenter och den ska ju, och det är det som älgförvaltningsgrupperna är till för, att ta fram en lämplig nivå som alla är överens om. Och det vi såg kanske 22, det var att tilldelningarna och planerna riktade in sig på en alldeles för låg älgstam i förhållande till hur jägarna såg på saken, och det var därför man inte sköt de älgar man fick sig tilldelade, utan höll igen.
2: Men även om de här siffrorna då är ett år gammal och vi är fortfarande mitt i älgjakten nu, så säger de med siffrorna att det fanns ungefär 47 000 älgar i Norrbotten. Jag tänker att nu står vi ju här i en skog. Det känns som att vi skulle kunna se en älg vilken minut som helst.
1: Ja, nej, men de håller sig undan just här kanske inte, men 47 000 älgar, det är ändå 25% av landets yta, och vi har sett till älgar per 1000 hektar, om man räknar så, så har vi inte en speciellt tät älgstam i Norrbotten i förhållande till Västernorrland och de områdena söderöver i alla fall.
0: Näin siis Björn Sundgren Norrbottenin jahtiliitosta, ja se oli P4 Norrbottenin reporteri Eleonor Nordgren, joka haastatteli häntä. Nyt politiikasta ja riksdagista. Kun Magnus Haara, joka on kotoisin Skärbäkistä Haaparannan kunnasta, on vasta tullut uusi valtiopäivämies sentterille, ja riksdagissa hän nyt edustaa Skåne Västra. Mutta Haara meinaa, että vaikka hän nyt edustaa Skånea, kyllä hän kans saattaa tulla olhen hyötylinen, eli nyttig Norrbottenille ja kans Tornionlaaksolle.
3: Jag är ju invald nu och representerar ju Skåne Västra och har bott i Skåne över 23 år här, så att, men jag har jättestort hjärta för Norrbotten och kommer att ha det också och hela mitt liv förstås, och jag tror det är jätteviktigt. Jag representerar ju självklart Västra Skåne och det kommer jag att göra, och men jag kommer också representera, som centerpartist så representerar jag ju alltid hela Sverige och hela Sverige ska leva. Så där tror jag att det är bra att ha politiker med den erfarenheten som jag då, som har levt och vuxit upp och verkat då i Tornedalen och även bott länge i Luleå. Och sen har jag även bott och verkat i Stockholm också, och nu bor jag så många år tillbaka i Skåne. Så att jag har ju som varit både i norra och mitten och i södra Sverige där. Och Skåne är ju också ett gränslän, och det är ju

0: nyt kyllä tulee auttamaan häntä hänen uudessa roolissa riksdagissa. Siis kans se, että hän pystyy vaikuttamaan asioita koko Ruotsissa ja esimerkiksi kans Norrbottenissa.
1: Jag hoppas ju att jag kommer ju vara med och påverka, och jag hoppas att Centerpartiet kommer att kunna vara med och påverka mycket nu utifrån de här perspektiven då att alla landsdelar ska leva, att Skåne ska utvecklas, att Norrbotten ska utvecklas, att Norrland ska utvecklas. Jag tror att det är bra att man har folk som har hjärtat då, som sagt som jag då, som har hjärta både i Skåne och Norrbotten, och på så sätt så kommer det vara en stark och ärlig kraft som kommer att jobba för det bästa för båda landsdelarna eller landsändarna. Så att,
0: ja sentterin Magnus Haara näkee monta eri asioita, jotka hän yrittää kehittää, kun huntera just Norrbotten ja Pohjois-Ruotti.
1: Så jag tycker det är viktigt att om du ser utifrån Norrbotten så ska det vara som jag sa där, att det ska vara liknande villkor så att säga, oavsett om man bor i Skåne, Stockholm eller Norrbotten. Och där är det väl också så att det vet vi ju att alla Norrbotten och Norrland bidrar ju med otroligt exportvärde utifrån. Vi har skog och vi har malm och vi har naturresurser och vi har energi och sånt där. Och här är väl en sån bit som jag tycker vi kan bli bättre på i Sverige också, att det ska tillfalla mer också de som bor i de regionerna också. Det får inte vara så att man ser folk som bidragstagare när regionen bidrar enormt mycket till den nationella välfärden och har gjort det länge. Och det är väl här jag menar att här tror jag att det är bra att jag då som har ett helhetsperspektiv från hela Sverige att se också att det är någonting som vi kan bli bättre på. Och det här med kommunikationer och tåg och sånt där, det måste också fungera över hela landet. Det ska fungera i Skåne där vi har väldigt mycket pendlar och väldigt många bor ju i Skåne-regionen. Men det måste också banne mig fungera och åka tåg upp till Norrbotten och Kiruna. Och den här utvecklingen här, eller att man nu håller på att lägga ner nattåg och sånt där, det är klart den är väldigt olycklig.
0: Magnus Haara tykkää kans, että se pitäisi olla selvä asia, että siihen et asua siinä läänissä, joka siihen representeeraat Riksdagissa. Asia, joka ei ole ollut ja ei nykkään ole aivan niin kuin Huntera Norrbottensbänken, eli Norrbottenin Riksdagi-eustajat. Kun esimerkiksi Sverigedemokraatilla on nyt yksi valtiopäivämies, joka eustaa Norrbottenia, mutta asuu Etelä-Ruottissa.
1: Jag tycker ju grunden ska vara att du ska bo där du representerar. Och jag representerar ju Västra Skåne och jag bor i Västra Skåne, och det tycker jag är det naturliga. Och det är klart att jag kan tycka också att de som sitter på Norrbottensbänken kan jag tycka att då ska man bo och verka i Norrbotten också. Då kanske man inte ska bo i södra Sverige om man ska representera Norrbotten. Jag tycker det är olyckligt om du har en ledamot som knappt har varit i Norrland och ska representera Norrbotten. Det tycker jag är tokigt faktiskt. Det gör jag.
0: Kun sentterin Magnus Haaralta kysyy neuvottelulääkestä, joka nyt on Riksdagissa, hän selvästi sanoi, että kaikki semmoiset asiat on sentterin puoluejohtajan vastuu kommentoida medioille. Eli hän ei ala sanomaan mitään nykyisestä neuvottelutilanteesta. Mutta kun kysyy vastuusta, hän selvästi sanoi, että kyllä kaikilla puolueilla nyt on sama vastuu saada neuvottelut eteenpäin.
1: Centerpartiet har ansvar och alla partier har ansvar, och vi från Centerpartiet, vi jobbar på och hoppas vi kommer kunna hitta bra lösningar.
2: Näin Magnus Haara kotosin Kärpäkistä Haaparannan kunnasta, joka nyt on uusi valtiopäivämies Centerille, ja Riksdagissa hän siis nyt eustaa Skåne Västra. Ja se oli Peter Karlberg, joka oli porisu Magnus Haaran kanssa. Suomessa pidetään ensi vuonna eduskuntavaalit eli vaalit parlamenttiin. Ja tiistain Gränslöstissä kuulimme, että entinen jääkiekkopeluri Timo Jutila meinaa olla eholla ensi vuoden vaalissa kokoomuksen puolesta. Ja hän ei ole ainoa urheilija, joka sihtaa kohti politiikkaa, kun sporttiura on päättynyt. Suomen nykyisessä hallituksessa istuu kans kaksi entistä huippu-urheilijaa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on kilpakävelijä, siis gongare. Ja klimaattiministeri Sari Multala on ollut purjehtija, seglare siis. Ja molemmat on ottaneet maailmanmestaruuskultaa heidän lajissa. Ja pian aikaa tämä saattaa olla resultaatti Suomen vaalisysteemistä, missä valitaan aina henkilön sen sijaan, kun puolueen kun äänestetään. Näin ainakin hunterasi Enontekijön kunnanjohtaja Eero Ylitalo viime viikon Kalottipotissa.
3: Meillä on tosi paljon historiassa. Suomen eduskunnassa on ollut hyviä urheilijoita. Juha Mieto valittiin kansanedustajaksi isolla äänimäärällä. Lasse Vireen 2-4-kertainen olympiavoittaja.

0: Siinä oli Fleetwood Mac ja The Chain. Tämä on Elämän kappaleissa ja minä olen Josefine Ylipää.
1: Joo vain. Mitä muistoja tämä The Chain-kappale herää sinussa?
0: Se on enemmän tunteita kuin muistoja. Tämä kappale on vähän semmoinen niin kuin voima, power-kappale mulle, koska se niin kuin herää jotain minussa. Koko elämä mulla on ollut aika, olisin haft en ganska stark kompass i vad som är rätt och fel. Se on ollut tärkeä mulle, kun minä oli kläppi. I sådana stunder som mamma kunde säga att jag var envis. Och det här rättvisa leder mig fortfarande idag. Om vi kommer tillbaka till det här berget, att jag måste bestiga bergen. Det kommer till det här att jag vill jobba för en rättvis värld och ett rättvist samhälle. Sen var ju alla ett kläpp när jag tunsen att jag blev liksom missförstådd. Eller underskattad. Min mojstankon kan vara i tonåring. När jag fick höra att jag inte kunde lyfta någonting för att jag var flicka. Just att jag inte kan för att jag är flicka. Eller för att någonting annat. Så ensimmäinen tunte mulla så oli, nå kan jag. Jag ska visa att jag kan. Jag vill kun det är såna här orättvisor i samhället eller så här, när jag blir frustrerad eller arg. Men jag kan inte ens se henne att det är sån liksom, tuli. Att det kommer som en eld som blir också min motorenergi till att göra förändring. Jag har också haft ett så här motto i mig att om jag har lyckats på något sätt, ens en promille har lyckats göra någonting i världen till bättre. Till bättre plats eller Tornedalen till en bättre plats eller så. Om jag har lyckats den där promillen så då kan jag dö lycklig. Och det är som min ledstjärna i livet. Och man ser man en problemlösningshjärna. Det är koko ajan jag kan yrittää hitta bättre och smidigare lösningar.
1: Mihän kysyä Josefin, siihen kerroit tässä alussa, että kun sä olit nuorena, sä halusit aina olla paras kaikissa, sä et niin kuin osata kaikki. Onko se tunnelma niin kuin muuttunut vuosien yli, että jos sä olet tehnyt sinun parhain, niin se on niin kuin kylliksi?
0: Se on kyllä ja ei. Ja taklas hela tiden med de känslorna. Mutta mä on parempi tai mä ymmärrän, että mä en halva olla paras. Mutta vielä mä haluan tehdä aika nära perfekt. Och jag måste ju påminna mig själv hela tiden att inte vara perfekt. Försöker jag vara perfekt så då går jag sönder. Och det hände ju när jag var 17. Mutta yksi asia, mikä on auttanut minua tästä, se on niin kuin kaikki tämä kreatiiva sysslor. Kun minä olin 15, niin oli päättänyt, että jaha, men då, jag kan inte måla, jag kan inte sjunga, jag kan inte alla de här kreativa sysslorna. Jag är inte bra på dem, jag kan inte bli bäst på det, så gör jag inte det. Mutta kun minä olin yliopistossa Lundissa, så oli joskus meillä oli semmoinen niin föreläsare, mikä puhui niin monotonisti, että jag klarade inte av att lyssna. Och då började jag skissa och rita i min bok för att kunna lyssna. Ja sen hjälpte jag mig att ymmärra att jag kan visst måla och rita. Jag förstod då att för att göra de här kreativa sakerna, då kan man inte utgå från prestation. Då måste man bara släppa kontrollen. Och det är då det blir bra.
1: Saanko mennä takaisin tähän aikaan, kun sylit 17 vuotta ja utbrand? Kuinka sä pääsit niin kuin takaisin sieltä niin nuorena? Mitä tapahtui?
0: Såklart det hjälpte att jag inte hade så många kurser det sista året i gymnasiet för att jag hade läst klart det mesta. Mutta meillä oli opettaja, mikä se kun psykologlärare. Jag hade kirjoittanut joku så här utvärdering, ett önskemål man hade. Och jag skrev att jag önskar att dygnet är mer timmar än 24. Så jag kan hinna göra allting.
1: Aika tämmöinen klassinen kans nuoren tyttären huntering tittestä, että pitää presteerata ja olla niin tyktinen ja hyvä kaikissa asioissa.
2: Men det var faktiskt den vägen också hittade meditation. Mun mamma oli joku semmoinen meditationscirkel ja hän tuo minua sinne.

0: haluaisit sanoa sille nuorille Josefin nyt?
1: Jag hade väl bara kramat om mig själv då. Gå tillbaka och också berätta att allting behöver inte ske nu. Mm. På en gång. Och det är någonting jag säger till mig själv nu också. Mm. Tålamod. Det behöver inte ske exakt nu.
0: Sinun seuraava kappale on Frida Hyvönen ja Terribly Dark.

0: Siinä oli Frida Hyvönen ja Terribly Dark. Sii kuuntelet elämäkappaleissa Josefin Ylipään kanssa.
1: Den här låten, den... Ja, men hur svårt den blir. Hur svårt det har varit för mig i olika stadier i livet. Så jag har alltid tagit mig upp. Jag gjorde det när jag var 17.

0: har gjort i andra situationer. Kun mies sanoi, että mulla on tämä pikkumyy ja olen aika itsepäinen. Mie luulen, että sen takia mie on niin kun, klarat av så mycket. Ja sitten totta kai tämä sisu.
1: Kuinka helppoa se on ollut sinulle ottaa niin kuin apua muilta?
0: Se on ollut aika vaikeaa. Nyt kun mie on siirtynyt kotia, se on helpompi, koska ihmiset täällä on enemmän semmoisia, että ne vaan tulee vaan ja jaha, nyt mie on tehnyt tämä juttu sulle. Tai jaha, ska du göra det? Jag kommer. Että se on ollut helpompi minulle.
1: Kuinka se tuntuu nytten sinussa, kun sä pystyt sanomaan, että mie en pärjää tämän kanssa yksin, mie tarvitsen apua?
0: Tänä päivänä se ei ole vaikea mulle. Jag trodde det bara hänt. Jag tror inte ens insett att helt plötsligt så jag frågar om hjälp ofta nu. Det var någon som sa till mig bara, Josefin, du måste försonas med dig själv. Jag menar, jaha, okej. Okay. Vad menar hon med det? Jag menar, hon hunterar nog aika paljon tästa asiasta. Jag har ju insett att det handlar ju om det. Handlar om att våga be om hjälp. Mitt bästa är bra nog. Att jag inte behöver alltid göra mitt bästa. Och det är okej. Okay. Med 24 timmar på ett dygn. Så man ska inte klara av mer än så. Den här låten, Tungt ämne. Tästä on vielä semmoinen niin hopp. Ja kun mie kuuntelen tämä kappale, missä on semmoinen niin kämpparglöd. Jag känner den där elden i mig. Och min sisu hjälper mig upp. Och då är som direkt bara, jaha, var är nästa berg? Ja kaikki, mitä on tapahtunut, se vaan niin kuin flyttar iväg med älven. Och det ser jag en av mina största styrkor i mig själv.
1: Sinun seuraava kappale on New Order ja Blue Monday. Miksi tämä?
0: Koska se on semmoinen banger. Jag älskar den här låten. Ja mulla on yksi muisto tähän kappaleen, kun me oli Berliinissä, siellä oli niin, niin iso festivaali, oli voi olla niin 40-50 000 pers på den här festivalen. Och det var så många olika scener och massa olika musik. Och så plötsligt så hör jag takten, första takten till den låten. Ja mie tiesi, mikä kappale se oli. Mie katsoin ympäri, mistä se tulle. Ja siellä oli se semmoinen niin juna, niin silta. Och där i tunneln så fast en DJ längst in där i tunneln som spelar den här låten.

Jag med var en joksin sinne. Och så började jag dansa. Jag kunde se rytm, jag se musik och mina rörelser som fanns. Så oli niin kuin, että koko maailma oli. Minä en muistanut, että se oli siellä. Jag älskar att dansa. Och dansa som att ingen ser en. Och det har varit liksom ett verktyg för mig också att slappna av och ta hand om mig själv. Dansa och blunda och glömma bort hela världen. Jag har kertaa, kun minä kuuntelen tämä kappale, så hamnar jag tillbaka där i den här övergivna tågtunneln i Berlin.

0: siinä oli Les Fleurs, Carina Andersson ja Four Hero.
1: Tämä kappale on niin kuin reissu, että se aloittaa niin, niin kuin hiljasti ja sitten tämä niin kuin se voima tulee sinne. Jag blir alltid glad när jag hör den här låten. Jag känner frihet och hopp. Och den får mig att se det vackra i världen. Jag har känt så mycket frustration och ilska och ångest i mig själv och vad som hänt i världen. Mutta kun mie siirtin kotia, se on jättestor sak. Jag höll inte ens på våga flytta hem. För att Torneanlaakso on ollut mun som fristad. När världen har känts för mycket och för stor så jag alltid kommit hem. Och så tänkte jag att när jag flyttade hit att tänk om jag förstör min fristad genom att flytta hem. Men så kom jag ihåg att nej, men jag kan inte låta rädslor begränsa mig. Så jag testar. Jag har nytt 4 år senare med tontätet där med de här ilska och spänningarna. Att de har som lättat. Såklart jag känner mig stressad och ångest ibland fortfarande. Men det säger jag samma nytt. Koska täällä minä on, ja hemma här. Ja koko elämä minä on tuntunut, että minä on niin kuin erilainen tai erikoinen. Ja ei, se ei ole, tämä ei ole mun paikka. Minä on niin kuin, ollut maailman ympäri, försökt hitta den där platsen. Och så var det hemma som var rätt plats. Nu har jag startat eget företag för att kunna få stanna här. Och försöker hela tiden tänka på hur jag vill utveckla den platsen. Det finns så mycket potential här. Så nu har jag hållit på att jobba hela tiden med idéer på hur ska man lyfta Pajala kommun, Tornedalen. När jag har varit runt om i världen så har jag förstått att det är lättare att se. Det känns ibland som att folk inte ser sin potential i den här platsen. Att det finns så mycket vi har här som är unikt i hela världen. Vår kultur, alltså bara regionen vart vi är vid polcirkeln. Ja tämä kappale antaa toi voimaa mulle ja se reflektionen till tacksamheten. Ja jag vågar drömma, usko että kaikki menee hyvin. Ja sitten takaisin sinne, että okei, hur kan vi förbättra?
0: Sinun viimeinen kappale, kun meidän ohjelma alkaa tässä loppumaan, se on Jord ja kaunis vaara, missä me olemme. Me istumme täällä teidän keittiössä kaunis vaarassa. Miksi tämä on sinun viimeinen kappale?
1: Mä luulen, että se oli viime kesänä, kun me ajoin tänne. Mä en asunut täällä sitten, mutta me ajoin tänne. Ja kun mä näin se kaunis vaarakyltti, tämä kappale tuli mun niin kuin päähän. Och jag började sjunga den. Jag kom inte ihåg att den här låten fanns. Ja minä alkoin laulaa ja lauloin tämä kappale. Sitten, jag tror 2 dagar senare, minä kohtasin Susan Rantatalo Yliotornissa. Ja minä kertoin tämä, mitä tapahtui mulle hänelle. Ja hon sa, vad kul att, har du flyttat till Kaunisvaara? Jag sa, nej, inte än. Och varje gång nu så tänker jag på det där, att den där låten och att jag hamnar här. Och så tänker jag så här, tänk att livet förde mig hit. Jag har ingen koppling annars tidigare till Kaunisvaara. Men jag tänkte just till, alltså till Pajala kommun och hit. Var jag har bott i världen så har jag aldrig varit med om som här. Att blivit så välkomnad att komma hem. Mm. Ihmiset on ollut niin iloisia, että minä olen siirtänyt kotia. Det har varit så välkomnande och så fint. Jag behövde göra den där resan. Jag behövde åka till andra sidan jordklotet för att se och vara redo på att komma hem.
0: Siinä oli loppusanat minun mielestä. Kiitos paljon sulle Josefine Ylipää sinun elämä kappaleissa.
1: Kiitos.

0: siinä oli Juudia kaunis vaara. Ja sehän oli Josefin ylipään elämä kappaleissa. Meidän pyhä loppuu tässä ja nyt. Niin, Maria Heikka, kiitän sinun seurasta. Heippa hei!
1: De rödgröna partiernas löfte att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra eftersom lagen ska tas fram av socialförsäkringsutskottet då ingen ny regering är på plats ännu. Ida Karkiainen är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
2: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften.
3: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet.
2: Vi vill kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
1: Ida Karkiainen, Socialdemokraterna, reporter här var Erik Ridderstolpe. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. Enligt Nationellt cybersäkerhetscenter som följer utvecklingen är offentliga aktörer överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lägger nu ner sin utredning mot en kritiserade barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat många hjärtsjuka barn på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Barnhjärtläkaren ansökte själv om att få sin legitimation indragen och därför kan IVO inte längre fortsätta utredningen av honom, rapporterar P4 Jönköping. Men den omfattande polisutredningen mot honom pågår fortfarande. I Indien har tre ledare i proteströrelsen Kakelakspartiet som greps av polis i New Delhi igår släppts. Det uppger deras advokat, rapporterar AFP. De greps i samband med en manifestation mot landets valmyndighet som proteströrelsen kallat till igår. Minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagen. Så vädret idag, så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekots nyheter med Annika Nordin.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: P4 Plus.
1: Tjena, Micke Cederberg här som legat sjuk hela veckan och därför har en ansträngd radioröst som ni hör. Men jag är ändå redo att från sjuksängen bulla upp en buffé av listhitsen från första tisdagen i maj året 1967. Och det gäller de mest sålda skivorna i Sverige just då, detta inramat under namnet Kvällstoppen. Och det är Kicke Engerstedt som är listguiden, men som inte hade tagit det namnet riktigt än, för här hette hon fortfarande Kerstin Melinder. Och det var det som gällde den 2 maj 1967 i Kvällstoppen.

Hej och riktigt välkomna till Kvällstoppen, den allra första i vårmånaden maj. Här i P3 ska vi nu i en timme framåt lyssna till de 20 plattor som visat sig mest säljkraftiga den här veckan. För nu som tidigare gäller också att Kvällstoppen speglar försäljningen av skivor runt om i landet. Vi ska ta och gå direkt på listan och då konstaterar vi för det första att vi ikväll har fått in 4 nya skivor. Och de 4 som nu får lämna listan, det är 3 svenska grupper och en amerikansk. Nämligen Sven-Ingvars med Du ska tro på mig som kom in på listan den 28 februari. Vidare 11 veckor gamla En sång en gång för länge sedan med Hootenanny Singers. Och en vecka på listan blev det för The Mascots och deras Tjubol och för The Turtles och Happy Together. Redan på 20:e plats hittar vi nu kvällens första nykomling. Och nykomling till trots, den är på sätt och vis gammal ändå.

Men alla hälsar svenskar är nöjda ännu en vecka i alla fall. För mer än en vecka vill man inte ha i natt jag drömde utanför listan. Och så nummer 19 som gick ner från 14:e platsen.

Lövgren och 1700-talsmelodin Placida Mor har ikväll nummer 19 mot en 14:e placering förra veckan. Och så veckans andra nya platta och nummer 18. Mm.

På 18:e plats hittade vi nykomlingarna Manfred Mann och Haha Said the Clown. Sångaren i gruppen heter Michael Dabo och han brukar väldigt ofta skriva låtar själv. Dock inte så ofta till sig och de andra männena som till andra artister. Senast har Billy J. Kramer, Wayne Fontana och Bobby Goldsberry fått ta del av hans komponerande. Den här låten, Haha Said the Clown, den är skriven av Tony Hazard och den ligger just nu på 10 topp på 3:e plats. Nu

tionde till sjuttonde plats talade The Hollies och Arne Carousel. Men det blir mer Hollies ikväll, fast lite längre fram på listan. För nu blir det svenskt på 16:e platsen.

Det gick ner också för vår tv-sångare Östen Warnerbring, trots att han sjunger som en dröm. Sist nummer 9, men nu nummer 16. Nummer 16 på listan hade också den melodi från förra veckan som ikväll har nummer 15, nämligen den här.

jag bara undrar. Jag hade en gång en båt och Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk hade nummer 16 sist men nu 15 på kvällstoppslistan. Och dessutom en fin placering på Svensktoppen med den här gamla folkmelodin Slope John B. Här är nummer 14.

Please, Please, Please och Maniacs fick för sin bön och bedan en 13:e plats. Två artister har vi med på nästa platta, två som avancerat 3 steg.

far och dotter Nancy Sinatra och Frank Sinatra går hand i hand upp för vår stege med Something Stupid. Ikväll fick de nummer 12 och 11, ja den låter likadan nu som för en vecka sedan då Inger Flykt presenterade den.

Och sen den 28 mars har också Jimi Hendrix Experience legat på listan med Hey Joe i kväll nummer 10, tidigare 8. Och med det har vunnit fram till det översta skiktet av kvällstoppslistan som innefattar veckan 20 mest sålda skivor, och det gäller såväl EP som LP-plattor. Just nu spelar vi nummer 9, Spencer Davis och I'm a Man.

Spencer Davis Group med sin gamla setting i I'm a Man och nya på listan. Så ett svenskt band, Tages, är åtta.

Från 4:e till 8:e plats trillar alltså Tages och deras Every Raindrop Means a Lot. Tages har i dagarna kommit ut med en ny LP-platta som har fått samlingsrubriken Contrast. Och på den ingår förutom den här också 6 andra egna kompositioner. The Hollies talade vi om tidigare och här kommer de nu igen från 7:e.

Siw Malmkvist har hämtat sin sprattelgumma från det engelska originalet Puppet on a String. Och hon fick direkt en sjätte placering på listan. Och kvällens femma, det är också en nykomling. Mm.

Holmes har nu i 4 veckor varit med på listan med Brian Hyland's miljonsäljare från 62, Sealed with a Kiss. Och 4:e platsen fick de också. Och så stiger spänningen när vi nu går mot den absoluta toppen. Här är nummer 3.

lyste. Nej, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatorna.

Singers har lämnat listan och likaså Tom Jones med botnamelodin Green Green Grass of Home. Men Jan Malmsjö är kvar på tredje plats och sist var han tvåa. Ska vi så ta och höra på kvällens tvåa?

The Monkees lämnade ifrån sig första platsen till, ja, ni kan säkert gissa vem. Strax kommer nämligen kvällstoppsättan, men vi ska bara klarlägga att den här Monkees-plattan är utgiven med två så kallade A-sidor. Så det är lika mycket The Girl I Knew Somewhere som A Little Bit Me, A Little Bit You som ligger på andra plats. Så för rättvisans skull får vi spela den ena låten en vecka och den andra en annan vecka. Och nu, nummer ett.

String. En av listans få kvinnliga artister, Sandy Shaw, toppar kvällstoppen med den engelska vinnarmelodin i årets Melodi Grand Prix, Puppet on a String. Melodin skriven av teamet Phil Coulter och Bill Martin. Och så är vi till sist också med en snabb genomgång av kvällstoppslistan för tiden 2-9 maj. På sista och 20 plats kom den här. Innan jag drömde något så. Och det här blev nummer 19 på listan.

och nu nykomling nummer 18. Vi spelar veckans nummer 17 på listan den här gången. Här är nu nummer 16. Som en dröm om ett paradis. Och det här blev nummer 15. Jag hade en gång en båt med segel och forskel. Det här blev nummer 14. Any lane is in my ears and in my eyes. Och så här låter nummer 13. Låter 12:an. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Och så kommer nummer 11. Please release me, let me go. Och här är nummer 10. Hey, Joe. Det här blev nummer 9.

0: och till sist kvällstoppsettan. Sandy Shaw och Papa Donald String är alltså det mest efterfrågade plattan just nu. Och om hon ska behålla första platsen eller inte, ja, det får både ni och vi veta om en vecka då det är dags för en ny kvällstopp. Så för den här gången säger vi bara tack och hej. Och det var Kerstin Melinder som presenterade kvällstoppen.
1: Ja, det här var en sändning från den 2 maj 1967. Och nästa vecka då blir det istället Kaj Kinvall som redovisar hitsen under rubriken Tracks ifrån sista lördagen i oktober 1986. Men nu en musikmix fram tills klockan ett när Henrik Olsson ska gräva i radioarkivet. Och jag ska fortsätta att kurera min sjuka röst till nästa vecka. Och jag hoppas då att vi dessutom kan fira att det då är 65 år sedan Tio i topp startade. Startade i mitten av oktober 1961. Och det tänkte jag att jag skulle uppmärksamma i tematimmen. Och först ut nu, en hit ifrån Backman Turner Overdrive som de hade 1975. Den heter Hey You. Och med den säger jag bye bye, den halvkrassliga Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11. Anyone who ever loved could look at me and know that.

plats i bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger.

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där och välkommen att följa med ner i Sveriges Radios stora radioarkiv om du är sugen på det. Henrik Olsson heter jag som tar med dig på den här lilla trippen runt ibland våra arkivhyllor den närmaste timmen. Och den här veckan har jag letat fram lite inslag ifrån olika tider då, ifrån Sveriges Radios 101-åriga historia. Men det handlar om oktoberfest. Det handlar om öl och det handlar om Tyskland och tyskar i Småland också. Ja, men lite blandat alltså kring denna oktobermånad som många förknippar med oktoberfest. Okej, häng på oss. Vi börjar musikaliskt riktigt partyaktigt här med Leslie Gores partydänga. It's my party. Välkommen!

Jajamän, det är helg, därför är det ju party. Leslie går där med musik från 1963. Innan vi tar tag i veckans olika inslag och också bjuder på en tävlingsfråga slutet på programmet, så ska vi kolla in förra veckans fråga och dra en vinnare också. Och frågan förra veckan löd ju då att vi hörde ju en liten intervjusnutt med gitarristen John Norum, som då lämnat hårdrocksbandet Europe för en solokarriär. Men Europe då, som ju blev världskända med bland annat hitten The Final Countdown och fick ju jätteframgångar efter det. Jag ville veta från vilken förort till Stockholm Europe kommer ifrån. Rasat in svar här, dels via den här delta-knappen som finns längst ner i appen när du lyssnar på P4 Plus eller P4, då står det delta längst ner där. Då trycker du på den och så skickar du in ditt svar. Eller så skickar du ett e-post eller så skickar du ett vykort, precis som dagens vinnare har gjort. Och personen skriver som svar på frågan då vart Europe kommer ifrån: dessa herrar kommer från Upplands Väsby. Har fortfarande icke skaffat mig någon dator. Och sen 2-3 utropstecken till och med. Det skriver Arnold Alfredsson i Frösön. Jajamän, eller på Frösön. Arnold, det är du som får P4 Plus-tygkassen skickad till dig den här veckan. Grattis, grattis. Och så har du chans på en Bluetooth-högtalare när vi har säsongsavslutning på det här programmet i december. Ja, Arnold, vinnare den här veckan, hade full koll på vart Europe kom ifrån, Upplands Väsby. Ja, ny fråga om ett helt annat ämne i slutet av det här programmet.

0: Dra dit pepparn växer. Ja, gärna. Sten och Stanley där med musik från 1985. Och sen bara Will. Han heter inte Will, han heter Bill Withers. Med Lovely Day från 77 där för en stund sedan. Jajamän, det ska alltså handla om oktoberfest och tyskar och öl och lite såna grejer i det här programmet. Sådana saker som jag har hittat i Sveriges Radios stora arkiv. Och jag tittade på hyllan 2010 och då fanns det ett inslag som heter När jag var med och startade oktoberfest. Och det var lite lockande att plocka fram och lyssna på det där. Det kommer från programmet Cirkus Kiev som sändes i P3 och det var ett humorprogram. Jag stryker under där nu så har du det med dig nu när du får lyssna på det här inslaget som alltså har rubriken Nej, jag var med och startade oktoberfest.
1: Titta här älskling, en artikel om den här oktoberfestivalen i München. Roligt att de kör den där fortfarande.
2: Det är ju jättegammal.
1: Va?
2: De gör ju det varje år.
1: Ja, men det är roligt att de fortsätter. När man själv har haft ett finger med i spelet till att det blir av så är det lite roligt. Ja.
2: Vadå ett finger med i spelet?
1: Ja, men det har jag väl berättat för dig tusen och åter tusen gånger.
2: Nej,
1: har inte det?
2: Har jag
1: aldrig berättat det?
2: Nej,
1: vi tog ett break. Det är väl 9 år sedan, är det inte det? En påsk, kommer du ihåg?
2: Ja, en dag,
1: Nej,
2: en eftermiddag.
1: Det var ingen eftermiddag. Det var ju hela påskhelgen.
2: Nej.
1: Du åkte hem till dina föräldrar. Jag var kvar i lägenheten. På skärtorsdagen bestämmer jag mig för att via Trelleborg, Travemünde, ta mig ner till München. Från Travemünde var det väl med buss eller tåg. Jag kommer inte exakt ihåg, va? Jag behövde fundera. Jag behövde tänka. Inte minst på vårt förhållande. Hur som helst, jag kommer ner. Jag tar väl en öl efter att ha checkat in på ett hotell som var helt okej. Bör tilläggas. Den här ölen smakar så gott så jag riktigt myser. Tittar på, ja, det sitter ju många människor på baren. Jag tittar på några, en grupp om 4 tror jag det var, om de har 5. Och vi liksom nickar så där mot varandra, du vet, så där igenkännande, vad gott det här var. Och sen börjar vi på att språka där och de på lite knackig engelska och jag på lite skoltyska. Och vi börjar dra upp riktlinjer för jag säger någonstans så här, jag säger, borde man inte hylla det tyska ölet, inte minst det bayerska, i någon form av festival? Man kan tänka sig att folk reser från många, ja, delar av Tyskland givetvis, men även från andra länder och liksom hylla det här och under väldigt gemytliga och lättsamma former ha roligt. Så tänkte vi, kommer ihåg, vi satt och skissade på servetter. Vi hade ju inget annat att skriva på, men så här kolbit, en liten kolstump så här. Det var ju så. Så det där är,
2: men du,
1: det är bara det, va?
2: Här står ju i artikeln, det är ju en 200 år gammal festival. Det höll på i 200 år.
1: Det var 9 år sedan vi tog det här breaket. Då åkte jag ner och tillsammans med de här männen drog upp riktlinjer alltså för hur man skulle kunna hylla. Ja, gör du det? Hur man kunde hylla det bayerska ölet. Det
2: var bara det. Länge.
1: Ja.
0: Ja, från humorprogrammet till P3. Cirkus Kiev. Ja, det där var ju en karaktär som ofta ljög helt enkelt.
3: In the

Ja, den heter We'll Fly You to the Promised Land. The Humphrey Singers gjorde den där 1971. Och före dem var det Donovan med Catch the Wind från 65. Ja, det här är programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är lite tema Tyskland, öl, oktoberfest och så vidare den här gången. Och nu hittar jag ett inslag på hyllan där det står 2009 september här. Det är Vetenskapsradion som hade ett inslag om världens äldsta öl. Det är lite lockande att lyssna på det. Har ni koll på ölets historia? Ja, ni får en liten bit av det här inslaget här så blir vi lite mer bildade om ölets ursprung.

0: På lördag klockan 12 tappar Münchens borgmästare upp årets första oktoberfestöl. En stor händelse för alla ölentusiaster. Och med anledning av det söker vi idag i Vetenskapsradion Historia ölets allra äldsta rötter. För som ölet smakar i Bajen idag, så har det inte alltid smakat. Ulla Odgård är arkeolog vid Köpenhamns nationalmuseum och hon har i sin forskning försökt spåra det allra äldsta ölet.
1: Ja, det är mycket svårt att veta, men vi kan se att i Mesopotamien i alla fall, där har de bryggt öl och känt till att göra malt tillbaka till ungefär 3500 före Kristi. Där har vi piktogram som visar två män som dricker öl ur en kruka, och vi har avlagringar av något som kallas ölsten, som är en kalciumkarbonat som bildas på insidan av ölkrukor. Det har man från sumerisk tid, från Mesopotamien. Och sen så snart man kommer lite upp i tid så har man skriftliga vittnesbörd om öl från det området.
2: Men alltså i verkar det som samtliga äldre högkulturer, både i Mesopotamien som du säger, Babylonska riket, Egypten, så har man bryggt och druckit öl?
1: Jo då, speciellt i Egypten. Där hade man 6 olika typer öl som man fick när man byggde pyramiderna. Så det har inte bara varit hårt slit alltihop. De har också haft det lite skojigt på kvällarna, får man tänka sig. Treenigheten öl, bröd och gröt, det är det vi får av kornsorterna. Och så har man ju också öl i andra delar av världen, var de gör öl av stärkehållliga rötter och sånt i Sydamerika. Det som vi kallar risvin, det är ju i verkligheten en sorts öl som man gör i Fjärra Östern. Så man känner till öltyper över hela världen och så långt tillbaka i tid som man överhuvudtaget känner till att man har utnyttjat kornet.
3: Ja, men så var det med den saken. Ett inslag ifrån Vetenskapsradion år 2009. Nu blir det Booker T and MGs med den fantastiska orgeln i centrum. Ja, men det kom du nu. Time is tight heter låten. Det här är tongångar från 1968.

0: Steered Up heter låten. Johnny Nash gjorde den där. En amerikansk sångare och låtskrivare som ju var med och såg till att Raggin slog igenom internationellt. Inte minst med den här liten Stir It Up, men han har också haft låtar som I Can See You Clearly Now, den känner ni också, Hold Me Tight och så vidare. Och så var ju faktiskt Nash med och spelade en stor roll i en svensk film. Vill så gärna tro, det var Gunnar Höglund som gjorde den där filmen. Det var en svensk flygvärdinna som blev kär i Johnny Nash karaktär. Men det var då, det var länge sedan. Och var det någon mer låt vi har passerat här? Ja, men absolut. Jag bjöd ju på Booker T & MG's Time Is Tight också där från 1968. Men tillbaka till våra arkivklipp här och nu. Och vi är ju inne på lite Tyskland här och öl och oktoberfest och sådana saker. Nu ska det handla om de nya smålänningarna. Om tyskar som flyttar till Sverige. Och det här är ett inslag som är aktuellt fortfarande, måste man väl kunna säga. Men det är från 1997.
1: Ja, här bor till exempel en översättare från Hamburg. Han har ett hus här. Längre bort där bor en pensionerad dagisfröken ifrån Braunschweig, tror jag. Här bor en juridikprofessor från Marburg. Han har det bara som sommarställe. Här till vänster en kulturarbetare från Hamburg, tror jag. Och så går det vidare här hela vägen. Längre ner här så har vi en förtidspensionär från Brandenburg, alltså staden heter Templin. Och här bor det två systrar från Hamburg som håller på att pensionera sig och tänker och har slagit sig ner för gott här. Så här är hela gator som är i tysk ägo, kan man säga.
2: Till salu står det här också på några skyltar vi åkt förbi.
1: Det stämmer också. Det här säljs ständigt flera hus till tyskar.
2: Hur har det blivit så här? Just här?
1: Det är väl ofta så att folk kommer på rekommendation av vänner och bekanta. Och därför så blir det så att kommer det en så kommer det flera. Och det finns ju, även bland tyskarna, finns det de som tycker att det börjar bli lite väl mycket här. Men i stora hela, och det är ju en underbart naturskön plats. Jag har full förståelse för att folk slår sig ner här.
2: Här fram, här ryker det från trädgården.
1: Här pågår då en gartenfest med det här svensk-tyska sällskapet.

0: Norrhult, Klavreström, två små samhällen några mil norr om Växjö, i hjärtat av Småland. Vi är på resa, jag och Harry Wolf, ordförande i Svensk-Tyska föreningen.
1: Sind die ganzen Leute da?
2: Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Wolf. Kommen Sie rein. Sie geht so richtig in die Leute, wenn man fragt.
3: Ja.
2: Nyttig, danke. Aber den svensk och tysk.
3: Ja, ja,
2: sitter alla tillsammans här. Blandat, ja. Und zur Begrüßung haben wir eine Bowle.
3: Ja.
2: Vill du en liten grand bowle heter den?
3: Ja, det är den ganska svag.
2: Liten vin.
4: Ja, jättegärna.
2: En liten grand.
4: Jättegärna, tack.

0: Crocodile Rock med Elton John från 72 och 10 år äldre musik före honom. Doris Day and André Previn Trio med My One and Only Love. Ja, här i Rara-arkivet har vi nu kommit fram till ett inslag som jag hittar på en hylla här bland massa efter tre inslag, och det här är ett inslag från 1994. Peter Lindgren var då reporter på radion efter tre. Peter Lindgren ser ni ofta nu i TV4-nyheterna. Men då jobbade de på radion och fick åka ut och göra ett reportage om den nya flugan Oktoberfest, som ju firades redan i augusti. Vi tar och lyssnar på hur det lät då. Först en på av programledaren Ulf Elving.
1: Och ölet finns också överallt just nu, för det har ju faktiskt gått inflation i ölfestivaler, eller Oktoberfest som det heter i Tyskland. På flera ställen i Sverige drar man nu igång sådana, men frågan är om allt öldrickande egentligen är så nyttigt för folkhälsan.
2: Ja, vi hinner inte ens bläddra fram till september i almanackan förrän de är här. Oktoberfesterna med öltält och umpa-umpa musik som i det närmaste har blivit en landsplåga. Sundsvall, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg. Listan kan göras lång över svenska städer där den tyska öltraditionen gör sitt intrång. Och populärt verkar det vara, annars skulle inte festligheterna årligen komma tillbaka. Bröderna Thomas och Günther Weigert i Stockholm för andra året i rad för en 11 dagar lång ölfestival. Och reser man så långt med tält som rymmer 3000 glada svenskar och tar dessutom med sig 45 000 liter öl till Sverige, ja, då är det nog lönsamt.
3: Last year our festival here was a big success for the people and they're coming back, and right now when we're building up the tent.
2: Ja, det var en succé förra året, berättar Günther Weigert. Allt medan de sätter upp tältet inför årets festival så kommer folk och berättar hur glada de är att festivalen är tillbaka. Och enligt Günther så är det inte bara ölet man är ute efter, utan man efterfrågar också mat och musik.
3: I Germany and here in the tent too, people enjoy the beer more than they just pour it down.
2: Och Günther Weigert poängterar att folk faktiskt inte bara är där för att supa. Det hela handlar om gemütlichkeit, säger han. Tyskt ord för gemenskap, kan man säga. Och det verkar som det exotiska i den tyska öltraditionen med litersejdlar, vinersnitzel, lederhår.

0: Det där var ett inslag från Efter tre. 1994 sändes det. Har du varit på någon oktoberfest? Kanske i år till och med. Och svingat en och annan bägare. Det har inte jag varit. Men jag tror att man är så glad.
1: Nej. Den sista

0: Ja, låten för alla er som lyssnar på radio, Donna Summer on the radio från 79. Och det var ju Magnus Uggla hand i hand före dess. Vi måste hinna med frågan också innan den här timmen är över. Ja, frågan är enkel att ställa. Ni ska lyssna på ett litet inslag här och jag vill veta, vad heter bandet som får pris? Jajamän, vad heter bandet som får ett pris här?
1: Årets utländska LP fick 1653 röster för vinnargruppen. LP:n heter, ja, vad heter den? På scenen har vi Marian och Bernard från Tyskland. Och jag ska ställa bara någon enkel fråga till dem på engelska här. Sen så ska de så småningom bli intervjuade i Rocks av Jan-Erik Sundqvist. Welcome to Sweden. What do you say about this fine reward?
2: First we want to say tack så mycket to all the people in Sweden.
3: Well, I would like to say the same, and I would like to express that we're very happy to be here tonight on this stage, you know, and being appreciated our music by so many people here in Sweden, and we're very happy about that. Thank you very much.
0: Ja, vilken tysk grupp fick pris där? Det är alltså det jag vill ha svar på. Det var året 1985, det där. Skicka in era svar med hjälp av vårt formulär. Längst ner i appen finns det en knapp som heter Delta. Tryck på den och skicka in dina svar. Eller så skickar du ett e-post till pfrplus@sverigesradio.se eller då ett brev eller vykort till Sveriges Radio 10510 Stockholm, skriv pfrplus där överst också på raden. Lycka till! Du har chans att vinna en pfrplus tygkasse och en bluetooth-högtalare i slutändan. Oj, så fort det gick här nu. Nu får en bit av Helene Shapiro med You Don't Know. Och Henrik Olsson säger, ha en fortsatt trevlig helg.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Med en söndag eftermiddag där vi ska dra oss till minnes en hel del saker genom musiken, det vet ni ju. Om allt gick som det skulle igår, ja då var Priscilla Presley på besök i Göteborg. Och om man tittar lite grann i kalendrarna så kan man se att om det var i förrgår, nej den 9:e var det väl va? Ja det är förrgår. Då skilde sig Elvis Presley och Priscilla 1973. Och jag kom över det där, det stod lite tjusigt där. Man är ju lite nyfiken på hur en sån där skilsmässa går till. Enligt de papper jag har fått läsa så fick hon bland annat 1,5 miljoner dollar plus 4 200 dollar i månaden i understöd. Plus hälften av försäljningen av parets hem. 750 000 dollar kostade det då. Detta är 1973, det var ganska mycket pengar. Ja, detta om Priscilla Presley. Och Elvis, ja han kämpade ju på ett tag till. Och hade ju då redan gett sig på de här italienska slagdängorna. Varav en kommer här och nu, fast med engelsk text.

Jag vet inte varför jag tänker på den där I was born under a wandering star lite grann när jag hör den här. Men det är ju inte den filmen det här kommer från, utan det är ju från tv-serien Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Och det var han själv som var upphovsman till allt det där. Det handlade ju om en fabriksarbetare som ville bli countrystjärna och blev det. Och så blev det också för Jimmy Nail i verkligheten. Ja, detta är ju då tillbaka på 1994. Och sen före det, ja, då hade vi med oss Julio Iglesias, denna en gång i tiden juridikstuderande fotbollsspelare. Ja, ni vet om det. Ja, det var ingen större fotbollsentusiast, höll jag på att säga, för att han var nog mer inriktad på att han skulle tjäna pengar på juridiken. Men han var med i Real Madrids ungdomsorganisation. Men så 1963 så råkade han ut för en trafikolycka, och det var under rehabiliteringen som han började spela gitarr. Och på den vägen är det sen då. Påminner lite grann om Doris Day, vet ni. Hon skulle ha blivit balettdansös, men hon föll illa och gjorde illa benet och låg och sjöng i sjuksängen och kom på att jag ska kanske bli sångerska istället. Ja, så kan det vara. Vi hörde Amor med Julio Iglesias från 82. Och sen allra först så hade vi Elvis Presley då med den neapolitanska sången och Sole Mio på engelska. Det heter It's Now or Never, en låt som spelades in kort efter att han hade kommit ut ifrån militärtjänsten. Nu till nästa låt här i P4 Plus då, och Larry Finnegan ska det bli. Vi går tillbaka till 1963.

Det här är en låt som minner oss om deportationernas tid från Storbritannien till Australien. En man här i den här låten, den heter ju All Around My Hat, och bara vad han satte där, jag tror det var videkvistar. Jag är inte riktigt bra på de här med grenar och kvistar på engelska. Men de skulle han sätta runt för att hedra minnet av den kvinna han älskade. Årtalet för Stilly Spans inspelning, det är väl 70-tal vill jag minnas, va? 1975, ja. Och så före det, då hade vi Andy Warhols skivomslag med bananen, ni vet. Sunday Morning, The Velvet Underground från 1966. Ja, och ja, den hette The Velvet Underground and Nico. 1967 kom den där plattan ut. Den är inspelad 1966, och singeln kom faktiskt ut i december. Så är det ju ibland. Före det så hade vi med oss då, de hörde vi så sent som väl igår, Håkon Pedersen och Elisabeth Berg från Eurovision var det inte, de kom inte så långt. De var med i Melodifestivalen och de fick faktiskt 12 poäng den 11 mars 1989 utav en av jurygrupperna, nämligen de uppifrån, jag tror att det var uppifrån Luleå, nej, Umeå var det som gav dem 12 poäng. Stockholmsjuren gav dem 1 poäng. Jag ser nu hur det var med de här jurygrupperna för de kunde vara ganska spridda skurar så att säga. Och så Larry Finnegan först då, Sverigevän med mycket mer i I Like It Like That från 1963. Ja, 60-talet i Sverige, det var ju en tid då visan fick en renässans. Den har väl egentligen aldrig varit helt borta, men här dök det upp visångare i snart sagt varenda liten buske och framförallt på en prom i Stockholm, eller Storken som platsen hette. Och här fanns bland andra Torstein Bergman, som endast 24 år gammal spelade in Spelmannen.

whole lot of shaking going on. Det är Jerry Lee Lewis. Och vilket år är detta då? Jo, det är samma år som ryssarna skickar upp Sputnik 1. Det var den 4 oktober det året. Och sen så undertecknades Romfördragen. En av grundstenarna till dagens EU faktiskt, den 25 mars det här året. Ja. Ja, och sen var det folkomröstning om pensionssystemet den 13 oktober det här året. Vilket år är det? Jo, 1957 som den här kom. Jerry Lee Lewis alltså. Och före det hade vi The Four Tops med Bernadette. Det här är ju ett härligt gäng. Fyra stycken killar som drog igång redan 1953. Och i över 40 år så hängde de ihop. Och det tror jag är ganska mycket en bedrift i en musikvärld där annars oftast kan uppstå en del tråkigheter efter långa turneranden tillsammans. Vi har också lyssnat på Me and Julio Down by the Schoolyard med Paul Simon från 1971. Och sen ska vi se allra först, ja, Torstein Bergman då, 1966, Spelmannen. Det här är P4+.

Jag vet inte hur många av er som brukade sitta och läsa alla de här små fina texterna på konvoluten och skivomslagen för. Framförallt när det gäller amerikanska soulartister så brukar det alltid stå först. Tack gode Gud för all hjälp. Eller för det jag kommer att få av den här plattan. Ja, de var väldigt måna om att just lyfta fram sin tro i de där tacktalen. Barry Manilow här, han går ett steg längre. Han lyfter fram den i melodin här, för det här har han sagt öppet. Att den här mannen som skriver all musiken och som har varit levande för alltid, som han sjunger precis i början, det är faktiskt Gud i det här fallet. Yes. 1975 året. Och före det Mats Rådberg med, ja, vad är det den heter nu? Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Och den spelades in 1987 medan Duane Eddy och The Rebelettes gjorde Play Me Like You Play Your Guitar. Ja, 1975. Det vill ju till att man inte då, kan vi vara så att de behandlade dig som Jimi Hendrix behandlade sin gitarr. Jerry Lee Lewis, Whole Lot of Shaking Going On har vi hört också från 1957. Ja. Och nu ska vi till The Beatles. Mm.

0: motarbeta kultur.
1: Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
2: Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Markerna i Sápmi är fulla av naturresurser. Den är rik på mineraler, den är avgörande för renskötseln och den är allt oftare omstridd. Nu har också den politiska tonen skärpts. Regeringen vill se över regelverket för riksintressesystemet. Och näringsminister Ebba Busch har pekat ut rennäringen som ett hinder mot samhällsutveckling. Men en kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva i Sápmi som fått bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Dessutom ligger 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige helt eller delvis inom skyddade områden. Så hur hamnade vi här? Vi ska få höra renskötare, forskare och politiker i veckans utblick Sápmi. Ja, i dagens utblick Sápmi ska vi alltså fördjupa oss i begreppet riksintressen. Det är kanske inget var man funderar på dagligen, men vid en presskonferens i Luleå i våras fick näringsminister Ebba Busch upp frågan på agendan.
5: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan. Och det här är rättviseaspekten som jag vill komma till. Jobb, energiförsörjning, gruvor, vägar, turism, jakt, fiske och lokalsamhällets utveckling i övrigt riskerar att trängas undan och deras rättigheter måste också beaktas. Så jag vill med viss emfas understryka att detta inte handlar om att ifrågasätta samiska rättigheter. Det handlar om att staten behöver ta ett tydligare ansvar för helheten och som sagt att det blir en bättre överblickbarhet i hur det döms av och när det döms av för att kunna minska den här sortens friktion.
4: Riksintressesystemet i miljöbalken ska styra hur mark och vatten används i Sverige genom att peka ut områden av nationell betydelse. Och det finns riksintressen för bland annat rennäring, mineralutvinning, naturvård, kulturmiljö, energi eller infrastruktur. Och när flera riksintressen överlappar och inte går att förena så ska en avvägning göras. Och där avgör då staten vilket intresse som väger tyngst ur ett långsiktigt perspektiv. Men för att reda ut det här så har vi docent i juridik Eivind Torp med oss. Du har ju genom åren stött på det här begreppet riksintresse ett antal gånger. Vad betyder det egentligen?
6: Begreppet riksintresse benämner egentligen det vi kallar en rättsfigur i miljöbalken som syftar till att skapa förutsättningar för god hushållning med de naturvärden och i vissa fall kulturvärden som finns inom landet. Och bestämmelsernas funktion är i mångt och mycket att avgöra konkurrensfrågor mellan mark- och vattenanvändningen.
4: Hur kom de till, de här begreppen?
6: Idag så finns bestämmelsen om riksintressen i miljöbalken, men de överfördes från en tidigare lagstiftning som heter naturresurslagen. Och tanken bakom naturresurslagen var att skapa en lagstiftning där den fysiska planeringen integreras i en rättslig beslutsprocess. Det vill säga att man skulle tillämpa natur- och miljöhänsyn på ett tydligare sätt i plan- och bygglagen. Att det här skulle beaktas i samma process och där olika hänsyn skulle kunna vägas mot varandra. Den idén om olika riksintressen har således tillkommit för att långsiktigt beakta nationella intressen och syfte var i stor utsträckning att vara en hjälp i planprocessen.
4: Mm. Tack Eivind, vi ska återkomma till dig strax. Ett av många juridiska steg för att starta en gruva i Sverige det är bearbetningskoncession. Och den utfärdas av myndigheten Bergsstaten och i vissa fall även regeringen. Och koncessionen ger ett företag rätt att bryta och utvinna mineral under en viss tid. Och Sveriges Radios kartläggning visar att mer än var fjärde, alltså 41 av 147 beviljade bearbetningskoncessioner för gruvor i norra Sverige, ligger helt eller delvis inom områden utpekade som riksintressen för rennäringen.
0: Här blir det ett dagbrott. Den betande sommarrenhjorden har ju lämnat området. De är inte här.
4: Renskötaren Thomas Sever från Muonio Sameby vid Kaunis Irons planerade dagbrott i Sahavaara i Pajala kommun. Kaunis Iron har 3 beviljade bearbetningskoncessioner inom Muonio Sameby. Företaget bryter idag järnmalm i 1 dagbrott men planerar alltså att ta ytterligare 1 dagbrott i drift vid årsskiftet. Och gruvverksamheten har tagit i anspråk områden som är utpekade som riksintresse för rennäringen. Och Thomas Seva, han reagerar kraftigt på siffrorna i vår kartläggning.
1: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är hemskt. Är det det här statsmakterna vill så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
4: Gruvverksamheten har enligt Thomas Seva skurit bort sommarbete för renarna samtidigt som samebyn har drabbats av andra exploateringar, framförallt då ett hårt skogsbruk. Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar vilka effekter utvinning av naturresurser har på renskötsel. Och deras forskning visar på en allt större markexploatering de senaste åren, som i sin tur ger så kallade kumulativa effekter på rennäringen.
7: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit, och vi ser ju att trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt, och det har varit en ganska snabb förändring av landskapet i renskötselområdet under de senaste åren. Vi ser väldigt mycket mer olika typer av exploateringar från gruvindustri, från vindkraft. Vi ser hur trafiken ökar, vi ser hur det blir fler kraftledningar, skogsbruket intensifieras. Så det blir mer av allting, kan man sammanfatta det som.
8: Och vad beror det på?
7: Det beror på dels en efterfrågan på de här naturresurserna, men det beror också på att det finns lagstiftning som möjliggör att de här verksamheterna ska kunna öka.
8: Hur mycket av det här är geopolitiska orsaker då?
7: Det motiveras på olika sätt. Tidigare har det motiverats mer genom ett behov av en grön omställning. Nu har vi till det också fått ett motiv av att det behövs för geopolitiska förändringar. Men likväl är ambitionen samma hela tiden, att utvinna mer av allt ur landskapet i norr.
8: Med den här typen av exploateringar så blir det ganska så stora kumulativa effekter, det vill säga ett exploateringstryck från många olika håll. Tas det hänsyn till det i beslutsprocesserna?
7: Vi ser ju i forskningen att miljökonsekvensbeskrivningar för stora exploateringsprojekt konsekvent är väldigt dåliga på att beskriva kumulativa effekter på renskötseln. Och man är väldigt dålig på att förstå att dagsläget inte är en neutral situation, utan ur renskötselns perspektiv är dagsläget ofta en extrem situation, medan det ofta kan beskrivas som någon slags av baslinje snarare i många miljökonsekvensbeskrivningar.
8: Och de görs ju ofta av exploatörerna själva, inte det ett problem?
7: Jo, det finns absolut ett mycket stort problem med det, och det finns ett stort problem i att renskötseln inte medverkar på sina egna villkor och ges tillräckliga resurser, och dess kunskap inte ges tillräckligt stor vikt.
8: Mm. Okej, om vi tittar då på enskilda samebyar eller enskilda områden, kan man dra några slutsatser som du ser det, var någonstans det högsta trycket finns, åtminstone då när det gäller gruvor och vindkraft?
7: Alltså, vi kan ju se att vad det gäller gruvindustrin så har vi ju ett jättestort tryck i Kiruna-området, utan tvekan. Och sen har vi ju stort tryck i Gällivare-området och även i Västerbotten. Och vad det gäller vindkraftverken så kan vi se att Västerbotten och Jämtland har haft väldigt mycket vindkraftsetableringar. Även södra Norrbotten har haft en hel del. Ja, när man ser de här siffrorna så blir det ju tydligt att riksintresset inte ger renskötseln det skydd som den borde ge dem. När det konsekvent uppförs så mycket annan konkurrerande markanvändning i riksintresseområdena.
8: Och vad kan det bero på?
7: Det kanske beror på en idé om att andra verksamheter är viktigare.
4: Carl Estelin, forskare vid Stockholm Environment Institute. Forskningen pekar mot en ökad konkurrens om markerna där gruvnäringen är en av de stora aktörerna. Evin Torp, vilken juridisk status har ett riksintresse?
6: Ja, alltså själva utpekandet av ett riksintresse från en myndighet, det har inte karaktären av ett rättsligt beslut, utan det ska snarare betraktas som ett faktiskt sakförhållande som man måste beakta i planprocessen. Ett utpekande som redovisas på kartor till exempel från en myndighet innebär inte automatiskt något skydd, utan det ska ske i samband med tillämpningen av den aktuella bestämmelsen, oberoende om det sker då av en myndighet eller av en domstol. Det är först då det blir liksom ett rättsligt beslut kring ett riksintresse.
4: Mm. Men går de här riksintressena att rangordna i betydelse?
6: Alltså på den frågan vill jag säga både ja och nej. Om vi tar nejet först, så är det ju så att vi har då ett antal riksintressen som har utpekat, och sen så är det så att i lagstiftningen så sker det ingen rangordning. Men det som är viktigt att komma ihåg i samband med det här, det är att riksintressen är av olik karaktär. Ibland så innebär de ett skydd för ett intresse. Till exempel ett områdesskydd. Och låt oss säga så, för rennäringen. Ett område som är särskilt viktigt för rennäringen. I andra riksintressen, andra riksintressebestämmelser kan innebära en rätt att exploatera. Så riksintressena är av väldigt olik karaktär. Och när de krockar, för det gör de, och det kan man säga, det gör de rejält, eftersom ett riksintresse kan innebära en skyldighet att skydda ett område, ett annat riksintresse kan innebära att exploatera samma område. Och när de krockar så finns det då en särskild regel om att man ska tillämpa, som man ska tillämpa. Och då innebär den att man ska välja det riksintresse som ger den bästa hushållningen för Sverige med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv. Och då innebär det i sin tur då att vad är det långsiktiga perspektivet? Och det nämndes nyss i föregående inslag frågan om politiska intressen. Och då ska vi komma ihåg att vad som är bäst för Sverige i ett långsiktigt perspektiv, det är ju ofta frågor som avgörs av politiker. Och i tillämpningen av riksintressena så är det ju också ofta ställningstagande av olika politiska organ. Det kan vara kommuner, det kan också vara på riksdagsnivå, eller på regeringsnivå, förlåt. Och det är ju politiska organ. Så att det blir ju så att den politiska avgörandet gör att vissa riksintressen vägs tyngre vid tillämpning, eftersom det är politiska intressen som avgörs, medan de i utgångspunkten är likställda. Men till det här så finns det då ett undantag.
4: Mm. Vad är det undantaget?
6: Det är anläggningar för totalförsvaret. Sådana anläggningar ska alltid ges företräde.
4: Ja, men hur har renskötselns riksintressen tillkommit då?
6: Ja, de utpekas ju av Sametinget. Eller de fastställer de intressen som de olika samebyarna lämnar in till Sametinget. Och det finns en praxis från länsstyrelserna som tidigare hade den funktionen att maximalt 30% av en samebys betesområde kan utses som riksintresse. Och där är det också viktigt att komma ihåg att riksintresse för rennäringen har ett ganska stort inslag, dynamisk, alltså inslag av att vara en dynamisk process på det sättet att om det blir en exploatering i ett riksintresseområde så upphör ju det som i många fall så upphör det som ett värdefullt område för rennäringen och därmed så kan det vara andra områden som då plötsligt blir av väldigt stor betydning och kan bli ett pekas ut som ett riksintresseområde.
4: Just det. Ja. Anders Alling Fjällås är ordförande i Semisjärnjärg sameby där Boliden vill återstarta den gamla koppargruvan i Laver i Älvsbyns kommun. Han är också vice ordförande i SSR.
9: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
8: Vi har siffror på att var fjärde bearbetningskoncession beviljat idag ligger på rennäringens riksintresseområden. Är det här siffror du känner igen?
9: Nej, men jag är ju inte förvånad i och med att de flesta, de stora mineraltillgångarna verkar ju vara mest i norra Sverige så jag är ju inte direkt förvånad över de siffrorna.
8: Men ger det något skydd idag då, det här riksintressestatusen?
9: I vart fall ger då en skyldighet för myndigheten att grundligt utreda frågan.
4: Det säger Anders Erling Fjällås. Men Eivind Torp, mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln. Vad tänker du om det?
6: Ja, det är ju ett exempel där då på att riksintressen kan krocka ordentligt. Alltså när man har två intressen som finns representerade i samma område. Och för rennäringen är det ju inte bara mineralfrågan som är aktuell utan det har ju i stor utsträckning varit turism och vindkraft dessutom.
4: Mm. Vi har ju tre konkreta fall. Det finns Rönnbäcken då i Storumans kommun, vi har Gallock i Jokkmokk och Nautanen i Gällivare. Där regeringen har gjort en sån här avvägning då mellan riksintresset för rennäringen och riksintresset för material och värdefulla ämnen. Som är då ett geografiskt område med viktiga geologiska fyndigheter som samhället då behöver för framtida utvinning. Hur har beslutande myndigheter och regeringen resonerat i de här fallen?
6: I alla de fallen så har man konstaterat att det är ett riksintresse för att alltså, områdena faktiskt utgör ett riksintresse för båda intressena. Och därmed har man då tillämpat den här särskilda bestämmelsen i miljöbalken om konkurrens mellan olika intressen i samma område. Och då har man gjort ett övervägande kring den konkurrenssituationen och då har man i de fallen konstaterat att renskötsel ska kunna det är möjligt att fortsätta med renskötsel mot bakgrund av särskilda insatser som skulle liksom vara kompensatorisk på något sätt. Och sedan så har man då slutligen bedömt att med beaktande av just de här särskilda insatserna så skulle det vara möjligt för renskötseln att fortsätta och då skulle det andra intresset väga tyngre så att man då skulle kunna utnyttja mineralresursen. Mm. Och det är det man har kommit fram till i de här ärendena.
4: Mm. Men det verkar ju som att rennäringens riksintresse väger ganska lätt mot mineralnäringens. Gör du samma bedömning?
6: Ja, det är ju helt uppenbart att det är i mineralfrågan så är det som anses vara den bästa hushållning med resurserna. Och då får vi komma ihåg att det är alltså inte bara frågan om att bäst bevara naturmiljön, utan det är att bäst hushålla med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv.
4: Men hur reagerar då gruvbranschen på våran kartläggning? Hur ser de på att mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln? Vi ska höra Maria Sunér som är vd för branschorganisationen Svemin.
10: Man kan ju konstatera att nästan hela norra Sverige omfattas ju av renskötselrätt. Och att vi ser ju hur man kan hitta sätt att samexistera mellan gruvnäring och rennäring. Våra verksamheter, våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Och det är ju även först i sista hand som man också då jobbar med olika former av kompensation om det skulle behövas, om man inte kan minimera den här påverkan helt enkelt. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera gruvnäring och rennäring sida vid sida.
8: Mm. Nu pågår det ju politiska diskussioner om det här med riksintresseklassning. Mm. Är rennäringens riksintressestatus ett hinder för i processen när det gäller nya gruvor?
10: Jag skulle inte säga att det är ett hinder. Vi ser att det redan idag inom de regelverk som finns möjligheter att göra avvägningar mellan olika intressen och också hitta vägar framåt för att samexistera och för att kunna göra de anpassningar som behövs. Och våra bolag är ju måna om att göra de här anpassningarna och se till att det faktiskt finns en fortsatt renskötselmöjlighet i norra Sverige och att den samiska kulturen därmed finns kvar. Det är ju oerhört viktigt för våra bolag också. Så att jag skulle inte säga att det är något som gruvbranschen anser är ett viktigt förslag just nu.
8: Mm. Det har ju under senare två gånger har ju regeringen tagit ställning mellan de här två riksintressena, dels i Rönnbäcken och dels i Kallak. Och då har ju mineralnäringens riksintresse vägt tyngst. Har det varit en rimlig bedömning som ni ser det?
10: Det här handlar ju om väldigt avgränsade områden, det som är riksintresse mineral. De är ofta avgränsade unikt till den fyndigheten som det här handlar om. Riksintresse rennäring är ju ofta över ett större område och i de här fallen har man bedömt att det finns möjlighet för rennäringen att kunna fortsätta. Även om man då ger företräde i de här specifika områdena just för mineralnäringen. Så ja, vi tycker att det här är rimligt, de avvägningar som har gjorts.
4: Det säger Maria Sunér, vd för Svemin. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill alltså ompröva rennäringens ställning. Det meddelade hon tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren vid en presskonferens i Luleå tidigare under våren. Vi ska höra lite mer från den här presskonferensen.
5: I Europa så konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men vi själva producerar bara 3%. Samtidigt så finns det stora delar av de här resurserna i Sverige och Europa. Det både hela Sverige och Europa behöver finns i Sverige och finns till stor del i de norra delarna av vårt vackra stora land. Och därför så menar vi att staten behöver ta ett tydligare ansvar för markpolitiken i norr och att försöka också överbrygga de svåra målkonflikter som kommer naturligt utav de många intressen som finns på stora delar av marken. Idag så presenterar vi kristdemokrater därför tre reformförslag för att försöka skapa en bättre balans kring rennäringen i norra Sverige och hjälpa till att bryta låsningar som håller tillbaka många bygder i generationer och i grunden en fråga också om rättvisa.
4: Vi har sökt Ebba Busch för ytterligare kommentarer kring det här. Vi skulle vilja fråga henne på vilket sätt renskötseln är ett hinder för gruvnäringen och andra verksamheter. Men Kristdemokraterna har istället gett oss möjlighet att intervjua riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson som också satt i den numera nedlagda renmarkskommittén. Och han säger till att börja med så här om gruvnäringens vikt för Sverige.
11: Ja, men den är oerhört viktig av många skäl. Om vi ser nu hur det ser ut i omvärlden i det här säkerhetspolitiska läget som vi har så är det jätteviktigt. För omställningen är det jätteviktigt. För att klara konkurrenskraften är det jätteviktigt. Vi ser ju att vi i Sverige har ungefär 7 500 som jobbar inom gruvnäringen. Men tar du sedan alla kring industrier och allt runt omkring, så har vi drygt 100 000 som har jobb inom den industrin. Så dels är det ju, blir det ju en stor arbetsgivare, samtidigt som det genererar väldigt stora intäkter till Sverige. Både förstås till företagen, men sen även i skatt.
8: Men är övriga riksintressen ett hinder för gruvnäringen?
11: Ja, men det kan ju vara det. Sen så är det så att de ska ju vägas mot varandra. Om vi ser uppe i norr och särskilt runt Kiruna-området, så är det ju jättemånga riksintressen som överlappar varandra. Och klart, då är det en utmaning vilka riksintressen är det som ska trumfa igenom eller vilka som ska vinna. Så visst är det det.
8: Rennäringens riksintressestatus ett hinder för gruvnäringen?
11: Ja, bland annat. Som, det är ju, som jag sa, flera riksintressen som är utmaningar i det här. Och klart, riksintresse rennäring är en av dem. Inte minst för att det täcker stor yta. Sen är ju riksintresset är ju inte lika stort som renskötselområdet. Det täcker ju betydligt större område. Men det är ju ändå, täcker ju ändå ganska stora områden. Så självfallet kan det bli en hemsko för det hela. Mm.
8: Men vi har gjort en kartläggning som visar att mer än var fjärde bearbetningskoncession i norra Sverige ligger helt eller delvis inom rennäringens riksintresseområden. Vad säger de siffrorna dig?
11: Först, jag har inte hunnit att djupdyka i er utredning, så jag har liksom inte de egna analyserna där. Men i och med att det ändå täcker så pass stort område, så är det inte så konstigt att många bearbetningskoncessioner hamnar inom det området. Det säger sig ju själv med tanke på att det är områden som är mineralrika, och samtidigt som du då har rennäringen. Så ja, det blir ju bara så.
8: Men när man väger rennäringens riksintresse mot mineralnäringens riksintresse, då har ju regeringen också gjort ett par, tre gånger, så har ju rennäringens riksintressen fått gett vika. Är det då ett så stort problem?
11: Ja, men det är ju ändå så att det har statusen som riksintresse, och det är ju det som vi bland annat vill se över av flera skäl. Absolut inte bara för att vi eller för gruvornas skull. Det handlar ju lika mycket om jakt och fiske. Det handlar om tillgången till fjällen. Det handlar om att köra skoter. Det handlar om att ha en stuga på fjället eller vad det är. Det handlar om den lokala utvecklingen. I debatten så låter det väldigt ofta som det är gruvor mot renar. Men den här frågan är ju så betydligt större, och inte minst när vi ser alla de konflikterna som vi tyvärr nu har, och inte minst efter Girjas, så är det, vi måste hitta lösningar. Och det är därför som vi pekar på att just riksintresse rennäring är en sak. Sen så har vi ju inte sagt vad vi ska göra, utan snarare att vi vill utreda i tre olika steg för att få konsekvensbeskrivningar. Vad skulle det innebära om man gör på det viset? Så det är ju i vanlig ordning utredningar för att få underlag och fakta på bordet först.
4: Kjell Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, hörde vi där. Ja, reaktionerna från både samiska företrädare och svenska politiker har varit skarpa mot Kristdemokraternas utspel mot rennäringen. Flera kommuner har också tagit avstånd från de här uttalandena, bland annat Jokkmokk och Sorsele. Och så här säger Anders Erling Fjällås, vice ordförande i SSR.
9: Ja, man gör ju, väljer att göra en väldigt plumpt politiskt utspel i ett läge där det redan är ett väldigt uppskruvat tonläge, framförallt och kanske i Malmfälten. Och vad den här utredningen siktar på är att se över samtliga riksintressen. Däremot så lyckas man ju plocka ut rennäringen och göra ett väldigt olyckligt populistiskt utspel med det från näringsministerns sida. Man slår ju egentligen in öppna dörrar, utan jag misstänker väl på goda grunder att övriga riksintressen som också ska utredas i samma veva kommer att drabbas kanske ännu hårdare.
8: Så det här argumentet som förs fram om att rennäringens intressen väger alldeles för tungt, det är det de för fram från KD då exempelvis. Vad tänker du om det?
9: Jag tror man väljer att göra en politisk höna av en fjäder. För att sanningen då du tittar på statistiken är ju att så inte är fallet.
8: Och nu håller regeringskansliet på att ta fram direktiv för en kommande utredning. SSR har kallats i konsultation. Vilken linje kommer ni att driva här?
9: Det beror ju på, givetvis på om man från regeringskansliet tar till sig de delar som vi framförde i konsultationen. Men givetvis kommer vi att tillföra all den kompetens som vi besitter på förbundet för att kunna motverka så mycket som möjligt av en skadlig hållning nu från statens sida att vilja minska på rennäringens inflytande över för oss livsviktiga frågor.
8: Så vad är era huvudargument ni vill föra fram då?
9: Nej, men att Sverige har ju trots allt en skyldighet enligt ett ganska många internationella konventioner att beskydda ett urfolket samerna för och våra rättigheter i renskötsel. Det kan man inte bara skriva bort så här lättvindigt.
4: Det säger Anders Erling Fjällås. Eivind Torp, docent i juridik och våran huvudgäst i veckans podd. Har du några andra exempel där rennäringen fått stryka på foten mot en exploatering inom ett riksintresseklassat område då för rennäringen?
6: Ja, det finns många exempel på det faktiskt. Om vi tar då, vi har ju nu diskuterat beslut där frågan har avgjorts av regeringen, men i många fall så avgörs ju frågan av domstol. Om vi tar ett från 2011, då avgjorde Mark- och miljööverdomstolen, som är slutinstans för den typen av mål, tre parallella mål om vindkraftsetablering om 80 vindkraftverk i Jämtland. Det var på Gingevare samebys område. Där området var av riksintresse för såväl rennäring som vindkraft. Och i det målet så kom domstolen fram till att vindkraftsetableringen utifrån miljöbalkens mål om hållbar utveckling som preciseras i första kapitlet i miljöbalken skulle gå så att säga till vindkraftens fördel, så att det blev då vindkraften som vägde tyngst där. Men eftersom etableringen kunde leda till att en flyttväg för renar inte kunde nyttjas, skrevs in i provtidsvillkoren för tillstånd om en kompensation i form av lastbilstransporter och stödutfodring. Och i vindkraftsetableringar är det inte alls ovanligt att man skriver in sådana här särskilda villkor för tillståndet. Men det har ju tydligt genom forskning visat att om områden som är av betydning för rennäringen som blir exploaterade för vindkraft där minskar värde för rennäringen genom att rena vill inte gärna uppehålla sig i området eller stannar åtminstone inte den tid som man tidigare gjorde.
4: Har du något exempel då där riksintressestatusen har gett ett skydd åt rennäringen?
6: Det finns det däremot inte särskilt många exempel på. På rak arm så kommer jag ihåg ett fall där Mark- och miljödomstolen i Östersund bedömde att det inte var förenligt med miljöbalkens bestämmelser om ytterligare etablering av vindkraftverk i tillägg till det stora antalet vindkraftverk som redan var i området. Och då var det faktiskt inte beslut enligt andra stycket i den aktuella bestämmelsen som rör just riksintressen, då var det faktiskt enligt första stycket, och då är det alltså inte egentligen fråga om riksintresse. Och det, jag tror att det är en, det är svårt att säga, men det är det enda jag kommer ihåg faktiskt.
4: Mm. Så vad är din slutsats då? Vilket skydd mot exploateringar ger rennäringens riksintressestatus?
6: Alltså, det har vi ju hört genom och ser genom den statistik som ni har redovisat, och det är ju det intrycket man får när man har följt sådana här ärenden, att det är väldigt svagt skydd som riksintressebestämmelserna innebär.
4: Mm.
6: Alltså rennäringen kommer även i fall där det inte är konkurrens mellan olika riksintressen, så har det visat sig svårt att få andra typer av exploateringar till att vika, trots att området är av riksintresse för rennäringen. Därför att i bestämmelsen står det att det ska innebära påtaglig försvårande, alltså den aktuella åtgärden ska vara påtagligt försvårande för rennäringen. Och det har varit svårt för både myndigheter och domstolar att fastställa vart gränsen för påtaglighet faktiskt går. Efter det där har lite bakgrund mot att rennäringen är i sig en dynamisk näring. Om du tar en flyttled så kan det till exempel gå att ta en annan flyttled i många fall. Och därmed så tycker man att nej, men då är det inte påtagligt.
4: Just det. Ja. Ja, nu aviserar ju regeringen en översyn av hela det här riksintressesystemet. Och som vi hörde också här så har ju konsultationer inletts med Sametinget och SSR. Och du har ju läst underlaget för de här konsultationerna. Hur tolkar du regeringens ambition?
6: Ja, när man läser själva underlaget för konsultation så har de ju under en egen rubrik beskrivit de samiska frågorna i direktivet och redovisat, under den delen så har man redovisat vilket skydd rennäringen har. Så det är väldigt svårt utifrån det här underlaget som regeringen har skickat ut att tolka det dithän som det är naturligt att tolka det när man hör dem tala. För då är det ju helt uppenbart att man vill åt riksintresse rennäringen och att det ska upphöra så långt jag kan förstå dem. Jag tror att man får lyssna noga till presskonferensen. Hur de uttalar sig, dels Ebba Busch och dels Ottosson i den efterföljande intervjun. Jag tycker man kan redan konstatera att i konkurrens med mineraler och i konkurrens med vindkraft, alltså energi, så är rennäringen systematiskt den förlorande parten. Även i andra mål som inte innebär krock mellan de här vitala värdena som man nu lyfter fram, energi och mineraler, så visar det sig att rennäringen har svårt att nå fram. Så det handlar nog inte om att det är att man drar ett förlustkortet i konkurrenssituationen, utan det Ebba Busch säger, det är när ett beslut ska fattas. Alltså det är tiden man vill åt, enligt min uppfattning. Man vill inte att ärenden fördröjs med den här själva processen ska kunna avgöra snabbare. Hon sa också hur. Ja, det hänger ihop med när, alltså tiden. Så då är ju frågan, vilket skydd kan kvarstå för rennäringen? Det är en osäker fråga, tycker jag. Och i övrigt så är det ju närliggande att tänka sig att det här är i de här utspelen kommer mindre än 100, eller nu ungefär 100 dagar innan vi har ett riksdagsval.
4: Men inga gruvor startar utan att mineralfyndigheten är ordentligt kartlagda. Och för att leta efter malm så behövs ett undersökningstillstånd. Och i norra Sverige finns 664 giltiga tillstånd utfärdade av myndigheten Bergsstaten. Och 56%, alltså mer än hälften av de här 664, ligger inom rennäringens viktigaste marker. Och 4 av 10 undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöjuristen Gunilla Högberg Björk har företrätt Naturskyddsföreningen i ett flertal domstolsprocesser kopplade till just gruvetableringar, bland annat i Gallock och Laver. Hon reagerar så här på att så många undersökningstillstånd beviljas i skyddade områden.
12: Tyvärr blir jag inte förvånad, fast till och med jag blev lite förvånad över omfattningen i hur otroligt vanligt det här var. Det här är också, som jag ser det, som du var inne på, att det här är liksom en utvecklingen mot ett system som är sämre ur miljösynpunkt, om man ser det så. Därför jag tror att det hade varit svårare att få undersökningstillstånd i ett naturreservat för 10 år sedan kanske. Och nu verkar ju det, enligt er utredning då, var inte alls ovanligt. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt, för det är ju fullständigt självklart att man inte kan ha en gruva och ett naturreservat samma område.
13: Mm. Alltså 4 av 10 befintliga undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000. Vad säger det? Det är dig.
12: Ja, det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen. Man får inte ge tillstånd till något som skadar ett sånt. Det krävs väldigt mycket utredningar. Att man då inte har gjort Natura 2000-prövningen redan vid bearbetningskoncession. Alltså, jag kan inte säga att det här ens är bra för branschen. För helt rimligt, om lagstiftningen ska följas, så blir det ju ändå ett nej i nästa instans. Rimligtvis. Som sagt, om man ska följa art- och habitatdirektivet, då ska det bli ett nej nästa instans. Och då är det ju onödigt för bolaget att de har fått en bearbetningskoncession i ett Natura 2000-område. Så det kan inte ens vara bra för branschen, och jag förstår faktiskt inte hur myndigheter och lagstiftarna tänker här.
4: Det säger miljöjuristen Gunilla Högberg Björk. Men även Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen, reagerar.
14: Poängen med ett naturreservat är att skydda naturen. Det är inte förenligt med att gräva ett stort hål i marken, vilket ju lite förenklat en gruva faktiskt är. Ett dagbrott. Så att varför då undersöka berggrunden om man inte ska starta en gruva? Det är en brist i lagstiftningen. Att idag får man ju leta efter metaller precis överallt utom just nationalparker, militärområden och ska vi säga typ Stockholms innerstad, alltså, eller där det är tät bebyggelse.
13: Men har ni från Naturskyddsföreningen dokumenterat skador inom naturreservat på grund av prospektering?
14: Ja, det finns, nu har inte jag några konkreta exempel i huvudet, men det finns ju definitivt skador på grund av prospektering. För det låter ju kanske oskyldigt att leta efter man kan gå och vända på stenar och kolla sånt, va? Men det handlar ju också om att bygga vägar, att göra stora provborrningar som ju kan skada ganska allvarligt då. Det kan ju till och med påverka grundvattnet i vissa fall. Men jag har som sagt inget konkret exempel. Man får ju ändå säga att den stora skadan sker ju trots allt när man bygger eller startar själva gruvan. Men det finns en, vad ska vi kalla det, psykologisk del av det. Att när man börjar prata om att här ska vi kanske starta en gruva, då blir det ju en oro i bygden, och jag menar allt ifrån fastighetspriser till människors framtidsplaner påverkas ju. Sen kanske inte blir någon gruva, men det kanske man får veta 15 år senare. Så det där skulle jag säga är en minst lika viktig påverkan, men den är ju kanske svårare att mäta då.
4: Jonas Rudberg i Naturskyddsföreningen hörde vi där. Men varför prospektera då i skyddad natur där det ska mycket till för att få tillstånd att starta en gruva? Vi ska höra Maria Sunér igen, som är vd för gruvornas branschorganisation Svemin.
10: Det finns ju egentligen ingen drivkraft att prospektera just i sådana skyddade områden. Utan det handlar ju om att man vill hitta fyndigheter rent generellt. Jag skulle vilja säga att tvärtom så undviker bolagen ofta den här typen av skyddade områden. Men samtidigt kan det i ett inledande skede av en prospektering vara mer yteffektivt att prospektera över större områden för att senare kunna ringa in och se vilka områden som faktiskt är mer intressanta. Och de undersökningarna som man gör i början av en prospekteringsfas, det handlar ju ofta om sådana som egentligen inte påverkar naturen särskilt mycket. Det man kallar för dels geofysiska mätningar som då inte innebär borrning och som då inte påverkar naturen och marken på det sättet. Eller att man använder drönare eller flygplan för att prospektera över stora ytor för att kunna mäta var man med större sannolikhet då kan hitta bättre fyndigheter, helt enkelt. Så det är ju skälet till att man ofta har större undersökningsområden. Och det finns ju också exempel på naturreservat där det faktiskt är tillåtet att prospektera. Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
13: Mm. Ja, vi har gjort en kartläggning som visar att var fjärde, ska se så att jag får siffrorna rätt här, 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom skyddade områden. Vad säger de siffrorna dig?
10: Vi har tittat på de här siffrorna som ni har tagit fram, och i de flesta

0: skyddade områdena. Särskilt inte om man vill göra de här mer yteffektiva och större prospekteringarna. För att sen kunna ringa in var det är mer troligt att man faktiskt kan hitta fyndigheter. Sen ska man ju också komma ihåg att de här mineralogiska fyndigheterna, de riktigt bra fyndigheterna för framtida gruvor, de är väldigt svåra att hitta och de är ganska unika. Och de finns där de finns helt enkelt. Och ibland skulle det kunna vara så att det här också finns i ett område som vi har skyddat på något sätt i dagsläget.
1: Men det ska ju mycket till att få starta en gruva inom ett skyddat område. Alltså vad är anledningen att du överhuvudtaget prospekterar ett sådant område?
0: Ja, men det är ju som jag säger, att vi ser att man behöver prospektera över mycket större områden och att vi i dagsläget inte vet var de här fina fyndigheterna för framtiden finns. Det vi också säger eller vet är ju att det kan ju finnas mycket mer på djupet, och då kan man också fundera på om det finns andra metoder för att bryta som gör att det faktiskt inte påverkas på ytan. Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar för hur man skulle kunna lösa det här. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
2: Det säger Maria Sunér. Men Naturskyddsföreningen vill gå åt ett helt annat håll. Naturskyddsföreningen har en så kallad mineralhierarki där man sätter en tydlig ordning. Först ska behovet av nya mineral minska genom smartare design, hållbar konsumtion och längre livslängd på produkten. Och därefter ska vi återbruka och reparera. Och sen återvinna det som redan har brutits. Ny gruvbrytning, det blir sista utvägen och ska då ske under strikta krav på miljö, mänskliga rättigheter och samhällsnytta. Naturskyddsföreningen vill också skärpa reglerna för gruvor. I känsliga miljöer av riksintresse får tillstånd bara ges utan påtaglig skada. Hänsyn till samernas rättigheter ska stärkas med möjlighet att säga nej till projekt. Samtidigt ska miljökrav skärpas kring buller, damm och påverkan på närboende och markägare. Och i skyddade områden ska ny prospektering inte tillåtas. Vi ska höra Jonas Rudberg igen.
3: Ja, som åtminstone som generell princip. Det har vi i vår mineralpolicy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. Men man måste säga att i normalfallet ska det vara förbjudet. Man gör ju faktiskt idag precis tvärtom. Man har ifrågasatt naturreservatsbildningar därför att det finns prospekteringar i de områdena.
1: Och i nästa steg då borde gruvdrift också förbjudas i dessa områden?
3: Ja, alltså man borde förbjuda gruvor i naturreservat i normalfallet av samma skäl. För om man inte prospekterar så blir det ju heller ingen gruva. Så det är ganska logiskt.
1: I vilken riktning är mineralpolitiken på väg i Sverige?
3: Den är definitivt på väg åt fel håll när man liksom... Ministrar går ut och säger att de älskar gruvor och att det är nästan som ett sorts självändamål att vi ska ha många gruvor, att vi ska vara en stor och stark och stolt gruvnation. Och det är jättebra. Sverige kan absolut ge viktiga bidrag till EUs hela mineralförsörjning, men det behöver inte nödvändigtvis ske genom att starta nya gruvor. Det är alltså inte bara den här sittande regeringen, utan det här är ju någonting som har skett under lång tid. Jag vet inte om Sverige någonsin har varit på väg åt rätt håll i mineralpolitiken, men en sak som vi kan hoppas på nu är att vi har faktiskt fått ganska bra gehör från flera riksdagspartier, inte bara de förväntade så att säga, när det gäller vårt krav på en höjd mineralersättning.
2: Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen. Under mandatperioden 2022-2026 har riksdagen tagit flera avgörande beslut om svensk mineralpolitik. Våren 2024 ändrades minerallagen för att snabba på tillståndsprocesser och göra det lättare att öppna gruvor. Hösten 2025 upphävdes förbudet mot uranbrytning, vilket också öppnar för ny prospektering. Och samtidigt har EUs lag om kritiska råvaror fått stort genomslag i Sverige. Sammantaget så pekar de här besluten mot ökad utvinning.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Vi börjar en sväng i Stockholm.
1: Mademoiselle, ni förstår jag är främling här i stan.
2: Fransman, oui. Mais oui, I speak English.
1: Vackra flicka, what's your pretty name? Kerstin.
2: Alors, écoutez Kerstin.
1: Stockholm är staden, är sommaren är där. Där gatorna sjunger och där man blir kär. Stockholm ler som ni min älskling ler. Stockholm ler när vi går gatan ner.

björkarna susar och färgerna går. Jag tror att Metusalem föddes igår. Stockholm ler, det känns när Stockholm ler. Stockholm ler, det är en vän som ler.

till Henriksborg och Mosebacketorg. Där en bänk, den är en gudaskänk.

Håll mig i handen när solen går ner. Nej, titta hur kvällsmånen dansar för er. Om jag ber så säger vi väl dy. Stockholm ler, ja just som du ler. Hela dagen leker en kärlekspan. Ta fatt med oss på stan. Han håller fast för vill, fast ingen vill hör. Sommarns sång, den flyr som vatten bort. Vintern lång och sommarnatten kort.

0: mörk storstad och i en björk spelar par.
1: Ja, han som låtsas vara fransman är ingen mindre än Lars Forssell. Låten heter En fransman i Stockholm och inom parentes Stockholm ler. Nu är det en riktigt storslagen ballad. Ni vet ju att det är Harry Nilsson som gjorde originalet till Without You, inspelad 71.

En väldigt fin låt där av Marlene Dietrich, eller med ska jag säga, för det är inte hon som har skrivit den. Maria Siger och Aldo von Pinelli har skrivit den. Den heter Ich hab noch ein Koffer in Berlin, och det betyder att jag har ju fortfarande en resväska i Berlin. Och låten spelade ju Marlene Dietrich in 1955 efter att hon hade lämnat Tyskland under naziregimen och blivit amerikansk medborgare. Och sången var ett sätt att visa sin eviga kärlek till sin hemstad och försöka vinna tillbaka det tyska folkets hjärtan. Vissa hade felaktigt stämplat henne som landsförrädare. Ja, det var en historia från 50-talet, det där. Annan musik som vi passerat här i programmet Sakta vi går genom stan är What Have They Done To My Song med Melanie från 1970. Nu släpper vi fram ingen mindre än Elvis Presley med en av hans ballader från 56, Love Me Tender. Love.

Och till Billy Joe där, ni har hört den förr i P4 Plus och även här i programmet Sakta vi går genom stan gillar vi Bobby Gentrys låt där från 1967. För henne var det ju Anna Lotta Larsson med Aldrig äldre än så här. Den spelade hon in 1995. Ja, Sakta vi går genom stan hör ju varje söndag kväll mellan 18 och 20 i P4 Plus. Och ibland gästspelar vi P4 också. Jag gör mig redo för att 18.30 hänger de andra på.

Ja men hallå, välkommen till Sakta vi går inom stan, säger jag nu till P4-lyssnarna. Ni får en halvtimme med Sakta vi går inom stan idag. Originalprogrammet är ju hela 2 timmar och hörs i kanalen P4+. Men en halvtimme är väl bättre än ingenting, så direkt in i musiken här nu. Det är ju söndag kväll. A Sunday Kind of Love vill i alla fall jag ha då. Det vill Etta James också ha.

Shallow. Det var ju Lady Gaga och Bradley Cooper som gjorde den där duetten till filmen A Star Is Born som ju hade premiär hösten 2018. Och den där låten blev ju otroligt framgångsrik. Det är faktiskt en milstolpe till exempel. För vinsten gjorde att Lady Gaga blev den första kvinnan någonsin att vinna en Oscar, en Grammy, en BAFTA och en Golden Globe under samma år. Tack vare den här låten och filmen då, A Star Is Born. Nu en signaturmelodi som du hör om mindre än en och en halv timme i kanalen P4+. Känner du igen den här?

Ja, den första minuten av den där låten används ju som signatur och gjorde under många år i programmet Smoke Rings. Det är Glenn Gray och Casaloma Orchestra som gör den där låten inspelad 1937. Och som sagt, va, ja, Smoke Rings hör du i kanalen P4 Plus på söndagskvällarna i en så kallad favoritrepris. Det är program från 1968 som rullar nu. Och det var alltid Leif Andersson som var programledare i Smoke Rings. Du hittar kanalen P4 Plus i appen Sveriges Radio Play. Många av er lyssnar ju just nu på P4 Plus och undrar varför håller på att säga det här. Jo, men det är ju för att den här halvtimmen av Sakta vi går inom stan samsänds ju även i P4 kanalen. Och vi ska glida vidare lite på samma rökiga spår, kan vi väl säga. Det blir lite jazz här, men det blir en Bond-låt. On Her Majesty's Secret Service hette en Bond-film som släpptes i slutet på 60-talet. Då gjorde Louis Armstrong temat till den filmen tillsammans med John Barry. Låten heter We Have All the Time in the World.

Jag har ju utnämnt den här låttexten till världens bästa låttext. Always on my mind. Den skrevs 1971 av Wayne Carson, Johnny Christoph och Mark James. Och den spelades först in utav Brenda Lee, och så gjorde Gwen McRae den också i början av 72. Men det blev inga jättestora hits av den då, utan det var ju Elvis som lite senare samma år, 72, gjorde sin inspelning av Always on my mind. Och det var ju en kort tid efter att han hade skilt sig från Priscilla Presley, och det gjorde att texten, som handlar om ånger, försummelse och någon då som alltid finns i tankarna, den fick ju en stark personlig klang där. Och sen var det många efter Elvis som tog sig an den här låten. Väldigt många till exempel. Vi hörde Willie Nelsons version. Och han säger att han gjorde den som en hyllning till Elvis. Och det gjorde också Pet Shop Boys. De spelade in sin version av Always on My Mind 10 år efter att Elvis gick bort. De spelade alltså in den 1987. Men vi får ta de här andra versionerna vid ett annat tillfälle. Nu ska vi faktiskt ta hjälp av flyget här i sakta vi går inom stan. Vi hoppar på planet här tillsammans med John Denver och åker iväg tillsammans på med i

Svensk låt där med svensk text men med en engelsk titel. Come Give Me Love med Helene Sjöholm från 2004. John Denvers Leaving on a Jet Plane släppte han 73. Och nu sista låten är Sakta vi går genom stan. Om du fortsätter att lyssna på P4, vill du höra hela Sakta vi går genom stan, så finns vi alltid på söndagar mellan 18 och 20 i Sveriges Radios digitala musikkanal P4+. Du hittar oss i appen. Det blir farväl Angelina här med Johan B.s före klockan 7 här från 65. Hej så länge!

Så där då är vi ett lite mindre gäng igen. Ska vi kalla oss för PFR Plus kärnan, gänget. Ja, något sånt. Sylvias mother ska vi få höra en historia om här. Dr. Hook and the Medicine Show.

Rock'n'Roll Kids där, Paul Harrington och Charlie McGettigan med musik från 94. Betydligt äldre musik före dem var ju Bobby Wintons Blue Velvet, den kom 63. Och vi tar väl årtalet på första låten den här timmen också, 72. Ja, det var ju Sylvias andra låten hette med Dr. Hook and the Medicine Show. Det blir väldigt blandad musik här fram till 2000, men temat är ju lugnt och skönt. Här ska vi inte hetsa upp oss direkt. Slade gjorde ju flera partyrökare, men vi tar en lite långsammare låt ifrån gruppen Slade som heter Everyday. Den släppte de 74.

Den heter Harbor Lights, det är Sammy Kaye och Tony Alma and the Cadets som gör den där versionen. Man tänker ju verkligen på Hawaii, det är lite ukulele och stilgitarr i den där låten. Låten har ju tydlig hawaiiansk prägel. Men textförfattaren Jimmy Kennedy, han fick idén till låten när han tvingades stanna till vid puben The Harbor Lights i närheten av Portsmouth i England under en sån här tjock kustdimma som bara välde in. Mm. Lite mysigt med höstdimma som du kan vara lite då och då så här. Vi har nyss passerat här Den sista jäntan, Monica Zetterlunds fina visa från 1967. Nu ska vi tillbaka till 40-talet. Ja, vi spelar ju musik, säger vi, från 50-talet och framåt till PFR Plus, men ibland backar vi bandet ännu längre. Nu till 1945, krigsårsslutsåret alltså. Bing Crosby gjorde låten It's been a long, long time då.

0: Ja, visst är den fin. Aria heter låten utav Björn Jison Linden, spelade han in 1976. Och den här singeln, den gavs inte bara ut i Sverige utan släpptes även i olika utländska pressningar och konstellationer. Bland annat i Storbritannien ihop med Love Machine, också i Nederländerna släpptes den här låten. Guldår i studion 1976 kan man säga att Björn Jison Linn hade, för det var ett stort år för honom, för det var samma år som han även komponerade den hyllande klassiska filmmusiken Tibo Widerbergs film Mannen på taket. Men den allra mest kända Björn Jison Lind-låten är ju Brusa högre lilla å. Och den betyder lite extra för mig faktiskt. Vi får ta och lyssna på den en annan gång. Men varför betyder den något för mig då? Jo, vi har ju ett ställe i Brusaholm där Brusaån börjar. Där har vi vårt hus. Och Björn Jison Lind har faktiskt varit i vårt hus innan vi köpte det och haft en liten konsert. Och då planterade man ett träd ute i parken där. Vilket träd tror ni man planterade? En lind, såklart. Och det växer så det knakar, så det där trädet får mig att alltid tänka på Björn Jison Lind.
1: Hey Laura, it's me.

0: Nej, inte så, hörru. Så.
1: Han skulle ju sova nu. Totte där, ja, det var Hans Alfredsson och Tage Danielsson såklart. Med musik från 1962, Sov lilla Totte heter låten. Champagne Time tyckte Lawrence Welk att det var för en stund sedan 1956. Ja, men varför inte ta en liten skvätt champagne på söndagskvällen, får man göra. Öppnar man en hel flaska så behöver man inte dricka upp hela på en gång. Det är alldeles utmärkt med en så kallad champagnestopper att sätta på toppen och sätta in den. Det står sig flera dagar bubblorna i den där flaskan. Vi ska avsluta kvällens sakta vi går inom stan. Oj, klockan är redan strax 8 med en fin låt ifrån George Michael från 87, Kissing a Fool. Tack för ikväll. You